mintha horosi patiseli. Tänne tehty mukaan fiininen ymmärtää lokal, se peli. O, meillä on kohti siitä ne eri lokal. Että ne ikällä vielä löyhkeli muodas maille, että ne fati. Ja depois, idemmat tänki kudatiiden tempu. Se ei tällä kudatiiden tempu, maka